0: And how you use it. Get it? Keep track of your data on the MyMTN NG app and live it 100.
1: Gịnị na-eme ka afọ asatọ bụrụ ihe pụrụ iche?
2: Anọ m ebe a, malite n'afọ mbụ. Otu tebụl aghọọla otu ụlọ ahịa. Otu ụlọ ahịa agbaala ngalaba atọ. Afọ asatọ, otu ụlọ, aka m nọkwa ya.
3: Akwụkwọ ụgwọ akwụkwọ m, ugbu a, nne m ka enwe ike kụtuo ume ndụ.
4: Ọnụ dị iche iche, ebe dị iche iche, mana otu akụkọ ahụ, afọ asatọ Obey.
5: Obey at 8. Real people, real stories. Obey is okay.
6: Ị chọrọ ịzụta Dangote Petroleum Refinery IPO site na Money Point? Ọ dị mfe. Na app Money Point gị, banye, pịa service, họrọ investment, họrọ Dangote IPO. Tinye mkpo na ị chọrọ ịzụ. Nweta ihe mgbaama ga-egosi na ụgwọ ị kwụrụ n'ọbanyego. Ma ị nweghị app Money Point, nsogbu ọ dị ya, nsogbu adịghị. Gakwuru onye ọrụ Money Point POS nọ gị nso, kwe ya na ị chọrọ ịzụ Dangote IPO.

0: Nne, ewe pawo oru o. Nke a bụ ada nwanyị.
1: Mama, ọtụtụ ihe sonya gụnyere o. Mkpuchi ahụike, ụgbọala na mgbazinye ego ụlọ.
0: Eziokwu. Mana nwere ezigbo atụmatụ ezumike nka.
1: Ka m le. Ọ dị ka o nwere ike. Eleghị m anya. Echere m. Ọ dịkwanụ mkpa, mama.
2: N'ezie, ọ dị oke mkpa. Ị nwere ezigbo ọrụ ugbu a, mana ị nweghị ike ikwu ihe ọdịnihu gị ga-abụ. Ya bụ, gbaa atụmatụ ego ga-enyere gị aka nweta ọdịnihu echekwara echekwa. Na ịnweta ụgwọ ezumike nka gị, bụ Access Pensions, anyị bụ onye mmekọ gị. Anyị ga-enyekwara gị aka hazie ọdịnihu gị na-atụghị ego ọ bụla. Ka anyị jikọta aka hazie ọdịnihu gị. Gaa na www.accesspensions.ng maka ozi a n'uju ya, ma ọ bụ kpọọ
3: 02-09-461-3333.
2: Access Pensions. Nhazi ọdịnihu.
4: Ladies and gentlemen, she's heading into a